Wone Awurade na nam. Enti me suro. Efi se wo ye no kofo. Na ono de otu me pani ho achi. Enti woni na mo aye a me suro. Wono de oka ebem na wo hyen so a ejina. Enti woni na mo a me suro. Wono no ye alfa. Ne omega. Enti woni na mo a aye a me suro. Wono ye ochidifo ni odikanfo. Enti woni na mo a aye a me suro. Atoa kwa fe nyankopon no. Woni na mo a me suro.

0: Janomaye.
1: Aye ni mo hwe.
0: Aye ni mo hwe.
1: Na ya betom no.
0: Na ya betom no.
1: Yesrese.
0: Yesrese.
1: E wadi odi beche ye.
0: Wadi odi beche ye.
1: Na odi mo jano.
0: Na odi mo jano.
1: Ate ye ho.
0: Ate ye ho.
1: Ama ye ho ate.
0: Ama ye ho ate.
1: Na odi mo jano.
0: Na odi mo jano.
1: E ba uru ye ho.
0: E ba uru ye ho.
1: Ama ye ho afi.
0: Aba ma ye ho afi.
1: E wo Yesu din mo.
0: Wo Yesu din.
1: E wadi me da wase.
0: E wadi.
1: So odi me boni ache me.
0: So odi me boni ache.
1: E wadi me da wase.

0: nya nipa asote no ene na di utem anasa be mu akotan information receive no ida se be inform and ebe deform eti nipa pie deform because na di chiem no nya odi na asote
1: ye boni
0: ni obi fre ka kire no no eti ni tem obi ntumen drive obi ko hospital ehu aka no e se no laboratory text e ka kire ni se ni nkoda aka ni fa and nano pay ya power bra bom no shabrem ya ba fidio ni be bia wo sey from asampa tv and ya asampa radio ye bi sa wo se why na ka kire wo se ya de ni kwa kuku say your doctor dia na onyame obo wo ade sem no ade chimu ya wa yarisa ade chini ya pomodem
1: amen
0: ade chini ya pample
1: amen
0: ade chini ye ye die se onyame atumi abiewu ame suma atumi afa wansie dia ukoko bia wetuma no se nia ti bia ye beto ade e se enna anya se nrada enna kura sempa bi de brew enna kura dance ye enna kura nkwa enna kura yarisa onyame se mi bisa o se why na ta kire o se untumi mobra why ana dis asam ne ye why na dis asam ne du tem si empampi ni awate ne di ukowachi anasa di ubekowani.